mit dir da. Og lobbeslag på alt jeg hadde der. Og sen forsvann du tilbake til hvad du nu kom ifrån. Det har været op